0: As you continue, precious people, beloved listeners, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen, Kevin, unazungumza na Alexa Spacey. Anapiga simu kutoka hapa maeneo ya Ikonomani.
0: Ndiyo.
1: Nyakati za kutisha zaidi ya kwamba kama kanisa la Kristo sasa hivi tunazungumzia masuala nyeti kabisa, kwamba tumejipata mahali ambapo tunazungumzia mambo nyeti kabisa ya kibiblia.
0: Ndiyo.
1: Pale ambapo Baba alifungua mbingu, ikitukumbusha moja kwa moja kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza mahali mlango wa 18, wakati ambapo Elia, nabii wa kutisha zaidi kwenye Biblia nzima, alipokanyaga mbele na kufungua mbingu. Hivi ni nini ya kutisha zaidi, kwa sababu tunakumbuka matukio hayo yote kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza, wakati ambapo Elia aliwakusanya manabii wote wa uongo na kisha kukakuwa na majadiliano, je, ni nani Mungu ambaye anapaswa kuabudiwa? Na kisha manabii wa uongo wote wakaja, lakini hawakuamrisha mbingu na ikafunguka. Haikufunguka, hatukuona huo mbele. Lakini wakati ambapo Elia tu peke yake, akiwa peke yake, alipokanyaga mbele na yeye peke yake bila kuhusisha mtu mwingine yeyote, akanena na Mungu Baba, na kisha Mungu akafungua mbingu.
0: Ndio.
1: Nini ya kutisha zaidi? Kwa sababu Mungu alijidhihirisha kwa wazi kwamba yeye hazingatii idadi, yeye anazingatia yule tu ambaye ananena na yeye peke yake. Kivi ni ya kutisha zaidi wakati huu ambapo tunazungumzia mambo haya, ya kwamba Mungu anafungua mbingu kwa kizazi hiki. Kivi
0: kweli kabisa, Alexas Petty, ni majira nyeti sana kabisa, na tunajifundisha vyema kabisa kupitia mtembeleo huu, na jinsi ulivyosema tu hapo unapoanza kwamba Mungu hazingatii idadi. Kumbuka pale katika mlima wa Karmeli, wakati Elia alisimama peke yake dhidi ya manabii 450 wale wa uongo ambao walijaribu wakitaka kufungua mbingu, lakini mbingu haikufunguka, na Mungu akatii maneno ya nabii wake mkuu kabisa, peke yake Elia pale kwenye mlima wa Karmeli, katika mtembeleo huu wa kufungua mbingu na kuachilia mvua ije. Na unaona kwamba katika kizazi hiki pia Mungu amelirudia hiyo mtembeleo, na kupitia mtembeleo huu mkuu kabisa, Mungu amewaibisha pia wale manabii wa uongo ambao walikuja hapo kwetu hapo awali na kujidai kwamba wametumwa na Kristo. Lakini kuna upako tu mmoja, Mungu Baba, ambao unafanya na kuleta utofauti mzima. Kwa hivyo yule ambaye amekuja na upako huu mkubwa kabisa, Alexas Petty, ambaye anaweza kusimama tu mbele ya umati katika siku ya jua angavu sana kama ilivyokuwa pale ya Musukro, na kuamrisha mbingu kufunguka, na kweli mbingu inatii na kuna nyesha sawa sawa na maneno alivyonena, Alexas Petty, je, kama kizazi hatujazungumziwa na Mungu Baba mwenyewe kupitia mitembeleo hii kuu kabisa ya kutisha, Alexas Petty?
1: Ni jambo la kutisha zaidi kupitia kwenye mambo ambayo tumeona kama kanisa, kama vile ambavyo umesema. Kwa hakika kwa kizazi hiki tunaona mtembeleo wa kutisha zaidi, kwa sababu wamekuja wachungaji wengi sana, wamekuja mitume wajua, katika kizazi hiki wamekuja kutuambia kwamba wamekuwa na Mungu Baba, eti ya kwamba wameleta mtembeleo wa Mungu Baba. Lakini kisha tunaona ya kwamba wakati ambapo wanakuja pale kwenye jukwaa, tunaona wakinena mambo, lakini hatuoni udhihirisho wa Mungu Baba kutembelea.
0: Ndio
1: kwamba katika kizazi hiki wamekuwa wengi zaidi, utasema kwamba wamekuja wachungaji aina tofauti tofauti. Mungu Baba hatazamii, kama vile nilivyosema ya kwamba hatazamii idadi, je, ni wangapi wamekuja? Hapana. Ukisoma kwenye kitabu cha Amosi, wapo kuniruhusu nisome Amosi mlango wa 3 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: hakika Bwana Mwenyezi hatafanya neno lolote bila kuwafahamu, kuwafunulia watumishi wake manabii yake. Hili andiko linanifundisha kwamba haitegemei ni wajumbe wangapi ama wachungaji wangapi ambao wamekuja kwetu,
0: ndio
1: ambao ni haijalishi ya kwamba ni wangapi wanakusanyika mahali fulani kisha wanafanya maombi ya kwamba Mungu tunaomba sababu tutembelee, haijalishi. Kile kinachojadilisha ni kwamba yule ambaye amepewa muhuri na Mungu Baba mwenyewe, akatumwa na Baba mwenyewe, yeye pekee yake tu ndiye ako na mamlaka, na ya kwamba kabla afanye jambo lolote, kabla Mungu afanye jambo lolote, lazima afunulie. Tukizungumzia mara ya 32 kuzunguka kwa mbingu katika kizazi hiki hivi,
0: ndio
1: tukifuatilia vyema kabisa, kabla Mungu afungue mbingu, afungui tu mbingu kabla awafunulie watumishi wake.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba Mungu Baba anawatuma watumishi wake na kisha wanakujia moja kwa moja kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na kutuambia kwamba wamekuwa na mazungumzo na Mungu Baba, na Mungu Baba ameonyesha kwamba anaenda kufungua mbingu. Na la kushangaza ni kwamba kabla wanapokuja wanasema kwamba nitangoja pia Mungu anifunulie, anithibitishie kama huu mtendo utafanyika mahali fulani. Tukizungumzia tu tukio la Yamoussoukro,
0: ndio
1: ilikuwa shangaza kwamba Mungu Baba hakunena mara moja, alikuja akanena na wanabii wake kabla waondoke hapa katika taifa la Kenya, akawaambia kwamba mnapoenda katika misheni hiyo kuu zaidi ya Bwana nitafungua mbingu.
0: Ndio.
1: Alafu kisha karudia tena kudhibitisha hiki kila, unajua kwamba wakati ambapo jambo linarudiwa ni kutilia mkazo ya kwamba huenda hao watu wamekosa kuelewa ni nini ambalo nalifanya. Kwa hiyo Mungu anarudia tena, anafanya mazungumzo mara tena na manabii wake kuwadhibitisha kwamba atatembelea. Na hata unapozungumzia mara 32 ya kwamba Mungu alifungua mara ya kwanza, hii kwanza peke yake ilipaswa tu kutufungua macho na kutuambia kwamba hapana, huyu ambaye anazungumza na sisi anayetembea miongoni mwetu ni wa kutisha, hakika ametumwa na Mungu Baba. Lakini Mungu alipofungua mbingu mara ya kwanza, huenda kama aliona kama kizazi na kama kanisa hatujatambua ni nani huyu, akafungua mbingu ili kuthibitishia kizazi hiki ya kwamba tazama, huyu ndiye ameweka alama yangu, huyu ndiye ambaye ameweka muhuri wangu, Kevin, ya kwamba kuambia kikizazi ninanena na yeye na kisha ninakuja kutimiliza maandiko. Kwa sababu unaposoma kitabu cha Malaki mlango wa 4, wakati ambapo Biblia iliahidi ya kwamba nitatuma Elia nabii wa kutisha zaidi wa Mungu Baba kabla ya kuja hiyo siku, na tunaona katika mchakato wote wa haya matukio 32 tuona ni kwamba andaeni njia, Masia anarudi. Kwa sababu Mungu afanye hii kututumbuiza tu Kevin, Mungu anafanya hivi ili kwamba kumakinisha kizazi kizima, kuanzia kwa watoto hadi wakubwa hadi wafalme,
0: ndio
1: wazee hadi kwa mama, kila mmoja ya kwamba mufate kuelewa majira ambayo tunaishi ndani ya TV.
0: Kweli kabisa, ni majira nyeti, ni nyeuzito sana, kwa sababu kwa muda mrefu Alexis Petty hakuja kuwa na sauti ya Mungu kanisani, hakuja kuwa na mitembeleo ya Mungu kanisani. Ndio kwa sababu tunapoona miujiza na mitembeleo kama hii kabisa za ajabu, ni hazina kubwa kabisa ambayo Mungu amewekeza katikati yetu, ili kwamba akaweza kutupatia kama kizazi mwelekeo kwamba kunalo sauti ambalo sasa hivi limebeba ile upako na nguvu za Mungu Baba, ili kwamba kulielekeza kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Alexa Spirit, tunapomaliza tafadhali.
1: Katika ujumbe ulioko kwenye haya yote, inatupasa kama kanisa tuelewe ya kwamba majira yamebadilika, kwa sababu Baba amefanya haya yote kwa matumiki ya kwamba tunaona mambo ya zaidi. Hata tunapozungumzia hivi majuzi katika taifa la Botswana, wakati ambapo Mungu alishuka kwenye ile upepo wa kipilipili, ilikuwa ya kutisha zaidi akiti, kwa sababu Mungu alishuka wakati ambapo manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuwa wameingia kwenye uwanja wa mkutano kudirishia kizazi hiki ya kwamba kwa kila aina ya kwamba amekuja sasa kutufungulia macho, kutufungua macho na kwamba iwapo hatukuelewa ule mtembeleo wa kwanza, wa pili, wa tatu hadi wa 31, na kwamba tutaweza kupata kuelewa wakati ambapo anakuja kufungua mbingu, tupate kuelewa ile ujumbe ambayo uko nyuma ya haya yote.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu katika unabii wa zaidi ya miaka 22 sasa hivi ya kwamba andaeni njia ya Masia na rudi, huo ndio ujumbe ambao tunangoja sasa, ule unabii wa kilele ambao tunaongoja kama kanisa, kwa sababu zingine zote zimekwisha timia. Tukitazama hata upande wa kati ya mashariki ya kati kule ambapo kuna vita vinaendelea, mitetemeko ya ardhi ambayo manajua kuzaidi wa Bwana wamegonga mataifa nayo, hata hivi sasa hivi kama Mkenya kwanza nakata mitungu kabisa, kwa sababu tumeona Mungu Baba amekuja akawanena na manabii wake akasema kwamba kuna hukumu kubwa zaidi ambayo inanijia taifa la Kenya. Kwa hivyo kama Mkenya pia ninaweza kunataka nitubu mbele za Bwana ya kwamba Bwana akaweze kutuhurumia. Mtu akiki ninataka tu nitubu kabisa, niombe ya kwamba Mungu akaweze kutusamehe kama kizazi, na kuwa kama vijana pia tumekuwa katika mstari wa mbele kuwatukana na pia kuwatusi manabii wakuu wa Bwana. Amekuwa Alexa Speti, nikipiga simu kutoka hapa Ikolomani kwako kwenye studio Kevin.
0: Asante sana Alexa Speti kutoka Ikolomani, asante sana kwa kupiga na kwa pia kuchangia mada hii nyeti kabisa na mitembeleo nzito kabisa ambayo imefanyika katikati yetu kama kizazi cha sasa, ili kwamba kutuelekeza tuweze kujiandaa hata zaidi kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, kwa sababu tayari Bwana amekwisha timiza maandiko, kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5, na akatumia nabii wake mkuu zaidi sana wa Bwana ili kwamba akaje kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana kutoka Ikolomani, Alexa Speti.

wapendwa wasikilizaji, ningependa kuomba pamoja nawe ambao uko mahali pale asubuhi ya leo, ningependa kumpokea Bwana unapoanza siku yako asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo uende uko pale, mpendwa msikilizaji, ningependa kupeana maisha yako kwa Kristo Yesu, ningependa kuomba pamoja nawe na uweza kurudia ili ombe nyuma yangu. Sema: Bwana Yesu mkuu, ninakiri dhambi zangu zote asubuhi ya leo. Ninatubu dhambi zangu zote na kufungua moyo wangu kwako siku ya leo. Tafadhali ingia maishani mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wangu, na unioshe kwa damu yako ya thamani, na uniandae kwa ajili ya kurudi kwako, Masihi Kristo Yesu. Leo nakushukuru kwa wokovu na kwa uzima wa milele ambao umenipatia siku ya leo. Katika jina kuu na lenye nguvu sana la Yesu Kristo, nimeokoka. Amina.

yote tuwasalimisha kwake Bwana wetu Yesu Kristo, yeye aliye mchungaji mwema, yeye aliye kiongozi mwema, mchungaji wa nafsi zetu, mchungaji wa maisha yetu. Mpendwa msikilizaji, na mpendwa msikilizaji, ni jambo la baraka kiasi gani kujua na kutambua ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo, yeye ambaye tunamtumainia, yeye ambaye tunaweka tumaini letu kwake, yeye ambaye tunamtegemea na maisha yetu, yu hai. Mpendwa msikilizaji, alishinda kifo na mauti, na sasa hivi yuko kwenye mkono wa kuume wa Mungu Baba mbinguni, katikati mwa enzi ya Mungu, akiabudiwa. Mpendwa msikilizaji, na anapokea ibada ya uumbaji wote, na ya kwamba, mpendwa msikilizaji, yeye ambaye tunamtegemea asubuhi hii ya leo, yeye ambaye ametuamsha, yeye ambaye ametupatia nafasi na tunku ya siku nyingine, ni yeye ambaye mamlaka yote juu mbinguni, mamlaka yote hapa duniani na hata chini ya dunia, na mamlaka yote juu ya uumbaji wote iko kwake. Mpendwa msikilizaji, amepewa yeye, na ya kwamba yeye ni mfalme wa utukufu, Mungu mwenye nguvu, mshauri wa ajabu, na katika kila kitu tunaweza kumtegemea. Yeye ndiye mfalme mshindi, na vita vyote anapigana na kushinda. Mpendwa msikilizaji, na ndio maana asubuhi hii ya leo tunaweza kumkimbilia mara tena. Hajawahi kuchoka na hatawahi kuchoka. Mpendwa msikilizaji, tunaweza kumkimbilia na hali zetu, tunaweza kumpelekea mizigo yetu, tunaweza kumpelekea mahitaji yetu yote, na kila kitu ambacho wenda ikawa kinakusumbua asubuhi hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, pengine uko hapo na unayo mawazo mengi, ukijaribu kuwazia utoto wapi karo ya shule kwa ajili ya kijana wako au msichana wako ambaye anafaa kujiunga na hiyo taasisi au kurejea shuleni. Wenda ikawa uko hapo, mpendwa msikilizaji, na unatupata wakati ambapo hujapata kulala usiku wote mzima. Pengine mtoto wako ambaye ni wa miezi mitatu au miezi sita amekuwa akilia usiku wote mzima. Na wenda ikawa hapo jana mlitoka tu hospitalini na madaktari wakakwambia hawaoni shida iko wapi. Wenda ikawa, mpendwa msikilizaji, hata wewe mwenyewe huna amani, umeanza kuumwa na kichwa, unayo mawazo mengi, unashangaa shida iko wapi. Pengine wenda ikawa unatupata, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo kama mama pale, wenda ikawa ulitoka kule kijijini nyumbani kwako kwa haraka, kwa udharura, wakati ambapo ulipokea huo ujumbe ya kwamba msichana wako haisi vizuri au kijana wako hayuko hali nzuri na amekimbizwa hospitalini. Na pengine kwa wiki moja au wiki mbili sasa, wewe ndio ambaye umekuwa ukimtunza pale hospitalini. Wenda ikawa uliambiwa ni ajali, alipatana na ajali barabarani na akaumia, na sasa hivi yuko kwenye chumba cha watu mahututi, na usiku wote mzima kile ambacho kimekuweka macho ni zile mashine ambazo amewekewa na ile mlio wa hizo mashine. Na pengine, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo wenda ikawa unamlilia Mungu akaweze kumkumbuka na akaweze kumponya. Au pengine, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata kama mama mjane pale, wenda ikawa unatupata kama mama mseja ukiwa na watoto wako, tayari ushaamka mapema kabisa, wenda ikawa hata ukupata usingizi.
pengine kile kibaba kidogo cha unga ambacho ulikuwa nacho ulipika hapo jana, na kila kitu kikaisha nyumbani, watoto wanaamka kwenda shuleni bila chochote. Pengine umewaahidi ya kwamba waende tu, na kisha utaenda kwenye kibarua, utaenda kutafuta kibarua, na saa sita, saa saba utaweza kuwapelekea chakula shuleni. Au enda ikawa umewaahidi ya kwamba watakaporejea kutoka shuleni watapata ya kwamba kila kitu kiko shwari. Wende ikawa mpeno msikilizaji, unatupata kama mama mjamzito pale, na wende ikawa ujaweza kwenda kazini, pengine daktari alikuambia ukaweze kupumzika ili ya kwamba ukaweze kukamilisha kumalizia ile safari yako vyema. Wende ikawa ujapata kujaweza kulipa kodi ya nyumba kwa miezi mitatu minne sasa, na mwenye nyumba sasa amekuonya kwamba atakufungia nyumba, atakufukuza. Na pengine asubuhi hii ya leo, mpendo msikilizaji, unatupata wakati ambapo moyo wako umejawa na wasiwasi. Ujui utaanzia wapi? Ujui utamkimbilia nani? Ujui ni nani ambaye anaweza kukusikia? Wenda ikawa huna mzazi wa kupigia simu kumwambia jinsi ambavyo hali ni ngumu. Wenda ikawa huna mtu wa kukusaidia, uko tu pale kivyako. Au pengine mpendo msikilizaji, wenda ikawa unatupata wakati ambapo unajiandaa kuondoka asubuhi hii na mapema pamoja na wamama wenzako pale kijijini, ili kwamba mkaingie msituni asubuhi hii na mapema, mkaweze kwenda kuchanja kuni ambazo mtakuwa mnazungusha kwenye mahoteli, mkijaribu kutafuta riziki. Wenda ikawa mpeno msikilizaji, kuna mama rafiki yako amekuitia kibarua siku hii ya leo ukaweze kwenda kulima kwenye shamba lake, na kisha atakulipa mshahara kidogo, na pengine umepanga kuingia pale shambani kaweze kumaliza mapema. Wenda ikawa umejipanga kuingia pale na kijana wako ambaye bado hajajiunga na chuo kikuu, au wenda ikawa hata hajarejea shuleni, mwingine yako kwenye shule ya upili kwa sababu ya ukosefu wa karo ya shule, ili kwamba mkamalize mapema kile kibarua na kisha mkaondoke kwenda mahali kwingine. Pengine mmekuwa mkijaribu kusave ile mapato kidogo ambayo mnapata kwenye hilo shamba la majani chai, ili kwamba muone kama anaweza unaweza kupeleka kijana wako shuleni kwenda kusifi mwalimu mkuu pale, akaweze kumchukua tu, na utakuwa unalipa kidogo kidogo. Au wenda ikawa mpeno msikilizaji, hata uliacha shule pengine kwa sababu ya ukosefu wa karo ya shule, au wenda ikawa ni ndugu zako wakati ambapo walijiunga na shule ya upili na zile mahitaji zikakuwa nyingi, ukaamua kujitolea tu wewe uache shule ukaende kutafuta kibarua, ukaende kutafuta kazi kukimu mahitaji ya familia yenu, angalau watoto wenu wapate kusoma, hata kama wewe hutasoma lakini wao wasome. Pengine mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo umeamka mapema kutafuta uso wa Mungu, kumlilia Mungu akaweze kukupigania na akaweze kutengeneza njia siku hii ya leo. Wenda ikawa kunapo mahali ambapo ulikuwa unatarajia utapata kibarua, utapata kazi pengine kwenye hicho kiwanda, lakini hapo jana ulienda pale na ukapata ya kwamba kazi imefungwa. Wenda ikawa hakukuwa na zile materials na mwenye kazi akafunga, na ukaambiwa ya kwamba na watu ambao wako pale, majirani ambao wanaishi hapo karibu, wakakuambia kwamba mwenye hiyo kazi amefunga kazi kwa wiki moja au mwezi mmoja. Na asubuhi hii leo ujuti naamka kuanza wapi? Lakini asubuhi hii leo, mpendo msikilizaji, ningependa nikakuhimiza kwamba unaweza kumtegemea Bwana, na kamwe wote ambao wanamtegemea Mungu hawajawahi na hata hawatawahi kuaibika. Neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Zaburi
ya 25. Kitabu cha Zaburi ya 25 mstari wa kwanza hadi wa tatu. Neno la Bwana linasema, kwako wewe e Bwana nainua nafsi yangu. Ni wewe ninaye kutumainia, e Mungu wangu. Usiniache niaibike, wala usiache adui zangu wakanishinda. Mstari wa tatu, neno la Bwana linasema, kamwe hakuna hata mmoja anayekutegemea atakayeaibishwa, bali wataaibishwa wafanyao hila bila sababu. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo ningependa nikakuhimize ya kwamba unaweza kumtumainia na kumtegemea Bwana. Unaweza kuinua nafsi yako na kumwelekea Mungu na kumuitia Mungu, kwa sababu kamwe hakuna yeyote ambaye anamtegemea Mungu na kumtumainia Mungu ambaye amewahi kuaibika. Mungu hata ruhusu, mpendwa msikilizaji, uaibike. Wenda ikawa asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, unatupata wakati ambapo unahisi umefika mwisho. Wenda ikawa kama kijana pale uliwapoteza wazazi wako, na wenda ikawa maisha hayajakuwa rahisi. Wenda ikawa umekuwa ukitegemea vibarua, unaenda kwa marafiki pale, unaenda kwa majirani, unaenda ukizunguka kwa boma za watu. Yeyote yule ambaye atakupatia kibarua, hata kama ni cha kukamua ng'ombe, kupeleka maziwa kwa dairy kule, au hata kulima shamba za watu kule, hata kama atakulipa na unga au chochote kile, iwe ni chakula kidogo tu kwa ajili ya ndugu zako, uko tu sawa. Na pengine asubuhi hii ya leo umekuwa ukiangalia maisha yako, tangia ukiwa mdogo imekuwa maisha ya shida na taabu na kutaabika na kuhangaika kila wakati, na wende ikawa asubuhi hii ya leo namlilia Mungu apate kuingilia kati, apate kubadilisha maisha yako. Wende ikawa, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahesabu miaka miwili, miaka mitatu, miaka minne, au miaka mingi ya kuitwa majina. Pengine umebandikwa majina pale kijijini kama familia. Wenda ikawa kwa sababu ya umaskini, kila mmoja hata anajua ya kwamba ukitaka kujua ile boma ambayo ni iko na umaskini sana ni kwenu. Pengine mpendwa msikilizaji, hata majirani pale, wakati ambapo wanawaona, wanaona tu ya kwamba ukienda tu kwao kuongea na wao, wanaona tu unaenda kuwaomba. Au wenda ikawa, mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahisi ya kwamba umefika mwisho.

na wale wezi wakampiga risasi, wakamuumiza, wakamkimbiza hospitalini, lakini aliaga dunia. Huenda ikawa asubuhi hii ya leo ilibidi upeane cheti cha shamba, ile title deed, ili ya kwamba hospitali ikaweze kuachilia mwili wake mkaweze kumpumzisha. Na pengine sasa hivi, mpeni msikilizaji, huna chochote. Huenda ikawa imekuwa miaka mingi hujaweza kulipa hiyo loan, na wale lile shirika ambalo lilikuwa limekukopesha wako kwa shingo lako, wanataka ulipe au watakuja na kukuchota na kuchota mali yako. Na huenda ikawa unaishi maisha ya kujificha, maisha ya kubadilisha namba yako ya simu, laini zako za simu. Huenda ikawa unaishi maisha ya uoga, hujui ni lini ambapo utaamka na uwaoni kwa mlango. Pengine mpeno msikilizaji, lile gari ambao ulikuwa umechukua, pengine ni ile taxi ambao ulikuwa umechukua kwa loan. Wale ambao lile shirika ambalo ulikuwa limekukopesha walikuja na wakachukua kwa sababu ulichelewa kulipa. Huenda ikawa asubuhi hii ya leo unaanza siku hii ukiwa na moyo mzito. Familia, unaangalia watoto wako, unaangalia mke wako, wanakutegemea, lakini hujui utaanzia wapi. Umerudishwa sufuri, kila kitu ambacho ulikuwa umewekeza kimepotea. Huenda ikawa bidii yako yote unaona kana kwamba yote imeambulia patupu. Lakini asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, ningependa nikakuhimize na nikwambia kwamba Mungu wetu yupo. Na nikuhimize na nikwambia kwamba, mpendwa msikilizaji, ndio sasa hivi inaweza onekana kana kwamba, mpendwa msikilizaji, huwezi, nguvu zako zimeisha, umejaribu kila uwezalo, umemwita Mungu na nikana kwamba Mungu amekusahau, hakusikii. Lakini mpendwa msikilizaji, neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu anasikia kilio cha watu wake, anasikia maombi ya watu wake. Na asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, ningependa nikakuhimize na andiko kwenye kitabu cha Zaburi ya 112. Kitabu cha Zaburi ya 112 mstari wa kwanza, na kisha tutasoma mstari wa 6 hadi mstari wa 8. Na neno la Bwana linasema, msifuni Bwana, heri mtu yule amchaye Bwana, mtu yule apendezwaye sana na amri zake. Hakika hata tikisika kamwe, mtu mwenye haki atakumbukwa milele. Hata ogopa habari mbaya, moyo wake ni thabiti ukimtegemea Bwana. Moyo wake ni salama, hata kuwa na hofu, mwishoni ataona ushindi dhidi ya adui zake. Na mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, ningependa nikakuulize, mpendwa msikilizaji, pengine unatupata pale una wasiwasi kwa sababu hii ndio siku ambayo umepangiwa kufanyiwa upasuaji, na huenda ikawa madaktari walikuambia kwamba huo ugonjwa, huenda ikawa ni hiyo saratani inaenea kwa haraka sana. Huenda ikawa, mpendwa msikilizaji, ni mume wako ama mke wako ambaye aliingia kwa msongamano wa mawazo, ile depression, na huenda kwa miaka miwili, miaka mitatu sasa, wewe ndiye ambaye umekuwa breadwinner. Ni wewe ambaye unategemewa na watoto wako, jamii yako. Inabidi uende kwenye vibarua, inabidi ujinyime ili ya kwamba watoto

na hakika anaweza kututetea mwokozi wetu. Yeye ni Mungu wetu mwaminifu. Ahadi zake ni kweli, mpendwa msikilizaji. Tunapomlilia anaweza kututetea, mpendwa msikilizaji.

cha jua. Hakuna Mungu mwenye uweza kama wewe Baba. Mungu uponyaye, unafufua hata wafu. Hakuna usiloliweza Bwana. Wako wengi wana vilio vya uchungu kwa ajili ya mateso walionayo. Ninajua jambo moja tu, ya kwamba kutanyamazisha vilio vyao, kutafuta machozi yao.

Mungu ndiye mtetezi wetu, anaweza kukutetea katika hali yako, anaweza kuingilia kati na kukupigania na kukuletea ushindi. Mpendo msikilizaji, kumbuka ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo hajawahi kushindwa, na ameahidi ya kwamba tunaweza kumkimbilia na hali zetu zote, tunaweza kumtegemea katika hali zetu zote. Mpendo msikilizaji, na kama jinsi ambavyo tumesoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 25 ya kwamba hakuna yeyote ambaye anamtegemea Mungu, hakuna yeyote ambaye anamtumainia Mungu ambaye amewahi kuaibika. Mungu hawezi kuruhusu. Mpendo msikilizaji, hivyo asubuhi hii ya leo, wacha na tumtumainie na tumtegemee Bwana katika kila jambo, kwa sababu anaweza kukutetea, anaweza kukupigania, iwe ni mahali pako pa kazi, awe ni kwenye familia, uende ikawa ni watoto wako, masomo ya watoto wako.

Acha tualete mbele zako, tutakase na utembee nasi. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, iwapo ukipenda kusalimisha maisha yako kwake Bwana wetu Yesu Kristo, naweza kurudia ombi hili. Sema: Bwana Yesu mtakatifu, asubuhi ya leo nasongea miguuni pako, nikikitazama kiti chako cha rehema. Natambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Na nimepungukiwa na utu.

pia kwa njia ya mtandao kwenye jesusislordradio.info. Basi ukiwa na malalamishi yoyote ama maoni yoyote kuhusiana na vipindi vyetu hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ama huenda vipindi vyetu vimekupendeza, unaweza kuwasiliana pamoja nasi na nambari yetu ni 0706179698, na pia kwenye barua pepe ambayo ni jesusislordradiofeedback@gmail.com. Asanteni.

Neno msikilizaji, mahali popote ulipo asubuhi hii ya leo, tutapata kuwaletea ujumbe huo baadaye mpendo msikilizaji. Lakini kwa sasa mpendo msikilizaji, tunarifiwa ya kwamba mpendo msikilizaji, wanabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe waliwasili kwenye mji wa Sao Paulo kwenye taifa la Brazil leo hii, na kupokelewa kwa njia kubwa kubwa kabisa na wachungaji wakuu kabisa, wachungaji wa ngazi ya juu kabisa na viongozi wa ngazi ya juu kabisa kwenye taifa la Brazil. Na mpendo msikilizaji, tunaarifiwa ya kwamba mpendo msikilizaji, kongamano za neno zitatendeka kwenye uwanja kubwa kabisa za Portuguese Stadium, mpendo msikilizaji. Na mpendo msikilizaji, tumetunukiwa sana hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana ya kwamba mmoja wetu hapa, naibu askofu mkuu Margaret, amepata tiketi yake ya ndege, mpendo msikilizaji, tunkuku kabisa kuelekea huko, na sasa hivi yuko njiani kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta, akifanya safari yake, mpendo msikilizaji, kianza safari yake kuelekea kwa taifa la Brazil, na atakuwa anakuja kwetu mpendo msikilizaji kuturipotia na kutuarifu yanayotendeka kutoka upande huo, mpendo msikilizaji. Kwa hivyo mpendo msikilizaji, tutapata ujumbe huo baadaye, lakini kwa sasa mpendo msikilizaji, ni wakati mkuu kabisa, wakati ambapo tangazo la utukufu, la kuja kwa utukufu kwa Masia linatangazwa kutoka kwa mataifa yote ya dunia. Na sasa hivi Bwana Mungu mkuu Mwenyezi Jehova Yawe amewatuma wajumbe wake, manabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Jehova kwenye taifa la Brazil, mpendo msikilizaji.

never see again. The nerves are dead completely, totally dead. And then the Lord touches this person, and the mega prophets of the Lord God Yahweh intervene, and the eyes of this person now begins to see again. A very shocking and historic wonders that the mightiest prophets of the Lord have unveiled to this generation here. So this is what you're going to hear. I just don't want to preempt anything, blessed people. I want us to get straight to Bomet. That's where we are headed to, because Philip Rono was totally blind, totally and completely blind for about 8 years, living in the world of darkness. And the mightiest and most dreadful prophet of God, Yahweh, opened his total blind eyes. That is where I want to go direct this afternoon. We're going to spend the better part of this afternoon there as we join that village to celebrate already. Our senior correspondents are on the ground there already. We want to get there and get to hear what Jesus has done through his servants, the mightiest and most glorious prophet of God the Father. Wasikilizaji wetu wapendwa mahali popote mnapotufuatilia, labda unatupata kupitia kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana hapa kwenye masafa ya 105.3 ama labda 105.9 FM. Asanteni sana kabisa wale mnaotupata mkiwa labda maeneo ya Kisumu kule, ama labda Nakuru hapa kwa 105.3, ama kule maeneo ya Engineer Kinango pia, ama labda Nairobi kule, ama mahali popote pale. Naona watu wa kule Dar es Salaam Tanzania pia wanatufuatilia sana. Asanteni kabisa kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Labda mpendwa msikilizaji, mchana huu leo unatufuatilia ndio tu umerudi nyumbani kutoka kwenye masomo yako ya asubuhi, yani zile morning classes, kama wanafunzi wa vyuo vikuu ama college, ama labda uko tu nyumbani pale, ama ni kwenye kibanda mahali ambapo unafanya kazi, ama mnafanya kazi ya mjengo pale. Asanteni kabisa kwa kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Mpendo wa msikilizaji, tuwajua ya kwamba misheni ya Bwana kule katika taifa la Brazil sasa itakuwa inangoa nanga, kwa sababu tayari manabii wakuu zaidi kabisa wa kutisha na wa utukufu sana kabisa wa Yawe wamekwisha kufika kule. Mpendo wa msikilizaji, wamekwisha kuwasili pale tayari kwa sababu ya mtembeleo mkubwa sana wa Bwana, na itakuwa kubwa kabisa. Sisi tutakapopata ile nafasi ya kuileta moja kwa moja hewani hapa, hatuwezi chelewa, tutakuwa tunawaletea moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Lakini hata hivyo tunajiandaa sana kwa sababu ya mtembele huo ambao unakuja, mpendo wa msikilizaji, kwa sababu Bwana ametenda maajabu sana kabisa. Kwa hivyo mimi langu ni kukukaribisha sana mpendo wa msikilizaji, labda ukiwa mahali pako pa kazi, uzidi tu kutulia pale tufuatilie mambo makubwa ambayo manabii wakuu zaidi wa Bwana wametenda. Labda ukiwa kwenye afisi, mpendo wa msikilizaji, ama labda kuna wengine wanafanya kazi kwenye zile hardwares na mnatufuatilia pale, ama tu ni duka la jumla, ama wale ambao pia wanauza chakula kwenye barabara, kwenye zile small restaurants, yani zile cafes za kuuza chai ama uji, ama unashona viatu, mpendo wa msikilizaji, natufuatilia hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, ninawakaribisha sana kabisa. Lakini unajua hatuwezi kusahau kwamba hili taifa liko chini ya hukumu ya Bwana. Nadhani unajua wakati mwingine we can really be carried off, tunaweza kubebwa na haya maajabu makubwa kabisa ya Bwana, tukasahau kwamba tumemtenda Bwana mambo mabaya sana kama taifa hili. So hata sometimes mimi sijui kuhusu wewe, mimi wakati mwingine huwa nashangaa kwamba Bwana ametutembelea kiasi hiki, lakini the only way tunge respond is to respond na uovu na ubaya, mpendo wa msikilizaji, ya kwamba paka inafika mahali ambapo Bwana sasa inabidi mpaka aweze kuhukumu taifa. Jameni, hiyo ni mambo ya ajabu sana. So we cannot forget that the judgment of the Lord iko juu, hukumu ya Bwana iko kwenye taifa hili, mpendo wa msikilizaji. Na wakati tunaona maajabu kama haya mazito kiasi hiki, Bwana anayatumia sana kushika umakinifu wetu, ya kwamba tuweze kujua kwamba anayetembea hapa sio binadamu wa kawaida. Hapana, Mungu anazungumza na sisi. Kwa hivyo basi, mpendwa msikilizaji,
hii tu ni ile ambayo Bwana ametuletea out of rehema zake na hata tu kustahili. Unashangaa watu kama huyu Philip Rono, kama sio kwamba manabii wakuu zaidi wa Bwana waliingilia katikati. Sasa mtu kama huyu angekuwa wapi? Na ni mtu wa jamii kama vile utasikia hapa. You can imagine wewe labda unatufuatilia huko kwa mjengo saa hizi, ama labda uko kwa ofisi tu, ama umeingia mahali ukapata wanafuatilia kituo cha Jesus Lord Radio. Wewe ulitoka nyumbani unaenda kufanya kazi ili kwamba uweze ku sasa, ama labda wewe ni fundi pia unakanyaga cherehani na umetoka kwenda kutafutia jamii yako, familia yako. Na it doesn't matter whether umeokoka ama hapana katika mfano hii ninayopeana hapa. Alafu tu upate kwamba macho yako imezima. Siku moja tu macho imezima. Macho imezima na sio mchezo kwamba imezima itafunguka asubuhi ama itafunguka after 2 hours ama 1 hour. Macho imezima tu. Na uoni tena. Na ina unabaki hivyo forever. Mwaka, mwezi, siku moja, wiki moja, mwezi moja namna hiyo. Na inaendelea kabisa mpaka mwaka moja inaisha. Uoni, you see nothing. Alafu mpaka inaelekea miaka 8 sasa, uoni kitu. Familia inakutegemea. Watoto wako pale wanapaswa kwenda shule, unaanzia wapi? Hata we mwenyewe sasa kwa umri yako, kwa miaka yako sasa, unaanzia wapi mpendo wa msikilizaji? Unaanzia wapi? Unaanza sasa kubebwa upeleke msalani, uelekezwe kila kitu, ulishwe, you know, uonyeshwe mlango iko wapi, soko uwezi enda, uwezi enda kutana na watu kwa sababu hata ujui ni wapi unaenda, unaskampa tu kwa giza huko. Unashangaa kwamba jameni, hiyo ndio the only way ambapo tunge respond. Wakati Bwana ametupenda kiasi hii mpaka anafungua macho ya watu wetu vipofu jameni. Na ni kwa sababu ya huruma zake mpendwa msikilizaji, akatuhurumia tu, akatuletea mtembeleo kiasi hii. Unajua hii taifa hata ukitembea tu kidogo, hata hapa tu mahali mimi niko hapa, ukitoka tu kuelekea hapa juu kidogo hapa utakutana na kijana ambaye alikuwa kiwete, manabii wakuu zaidi wa Bwana wakamuinua kutoka kwa mchanga akatembea. Na tukiteremka hapa chini kuna yule ambaye alikuwa na shida ya ngozi na akaponywa pale. Ngozi yake ilikuwa mbaya sana, mwili yake yote ilikuwa na vidonda kila mahali, hata hakuwa na ngozi, ilikuwa imebaki nyama tu, na akapona. Manabii wakuu zaidi wa Bwana wakaingilia katikati. So unajaribu kuangalia kwenye ili taifa, na unajua so it is pia mahali unatoka. Uingie tu mahali popote, chagua tu town yoyote tu mahali utaingia. Hata tu ukiingia kama Nairobi hapo Donholm, unakutana na viwete kadhaa ambao walitolewa kwa mavumbi hapo, kadhaa wengi sana hapo. Ruaka pale viwete wengi sana walinuliwa wakatoka kwa mchanga pale, wanatembea mpaka saa hizi wanaenda shule, you know. Hata ukiingia tu hapa Nakuru town hapa, mambo ya ajabu yametendeka pale. Ingia Eldoret, akina Hadasa wako pale wanatembea. So una kwamba mpendo msikilizaji, hii ni rehema za Mungu, si kwamba we really deserved it, hapana. So leo hii nataka tuelekee pale Bomet. Mimi langu ni kuwakaribisha tu mahali popote ulipo mpendo msikilizaji uweze kufuatilia ushuhuda wa Bwana. Na pia inafaa ikuwe a very serious encouragement to you, labda bado uko pale unangojea na kutarajia kwamba siku moja Bwana atakukumbuka mpendo wa msikilizaji, kwamba siku moja Bwana atakukumbuka pia. Hii ni ya kuonyesha kwamba Bwana is not limited kwa nguvu zake. Bwana is not limited kwa nguvu zake, yako na nguvu mingi sana. Baada anainua viwete mpendo wa msikilizaji mpaka saa hizi na anaponya. Na hata kuna mtembeleo wa Bwana ambaye anakuja pale Brazil, na itakuwa kubwa sana sana sana kabisa kabisa. Haya basi, naona hatuna muda kabisa, nataka tuelekee pale Bomet. Tunaenda kusherekea maajabu ya Bwana pale. Philip Rono alikuwa kipofu. Philip Rono alikuwa kipofu, alizaliwa tu vyema, alikuwa anaendelea tu na maisha yake ya kawaida kama mimi na wewe tu vile tulivyo. Lakini wakati mmoja alipoteza macho yake, alipoteza macho, na macho ikaenda completely, akaelekea ki lose sight kabisa kabisa, mpaka sasa akawa hawezi kuona tena, hawezi kuona tena kabisa. Lakini wakati mmoja manabii wakuu zaidi wa Bwana waliingilia katikati na wakatangaza mamlaka ya damu ya Yesu. Wakati walitangaza mamlaka ya damu ya Yesu, macho yake ikazibuka, macho yake ilizibuka ikafunguka,
na akaweza kuona mpaka

0: miaka nane akiwa hawezi kuona, na unasikia alienda kwenye hospitali wakati ambapo macho yake anza kuzimia, akaenda kwenye hospitali, akaingia kwenye hospitali, hata akapewa ripoti sasa na wale madaktari ya kwamba kwa sababu tumeona hali yako jinsi ambavyo iko, utaweza sasa kwa sababu tumepima na kuona ya kwamba macho yako yamepofuka kikamilifu, inibidi waweze kumpatia ile kadi akaweze kusajiliwa na ile public health, akaweze kusajiliwa na akapewa ile kadi ambaye watu ambaye wanaishi na ulemavu mbalimbali wanapewa hiyo kadi atapewa. Lakini Rose tazama, ashukuriwe Mungu kwa sababu huyo ambaye leo hii tunamsherekea Philip Rono aliyekuwa kipofu kikamilifu alipopelekwa Menengai ya nane mwaka wa 2025 mwaka uliopita Renson, na wakati ambapo manabii wako wa Jehova yawe walipotembea tu na kivuli cha Mungu Baba mwenyewe, Alrono macho yake yakafunguka Renson, na leo hii tunasherekea ya kwamba kipofu ameona, tunasherekea kwamba Philip Rono sasa hivi ameweza kumaliza yapata miezi 9 na macho yake bado iko sawa. Rono
1: ya ajabu sana kabisa jameni. Miezi kadhaa baadaye bado anaona vyema sana kabisa,
0: macho yake yanaona vizuri. Renton, macho ya Philip Rono yanaona. Philip Rono akipewa kitu anafuata. Philip Rono sasa hivi aliyekuwa anategemewa na familia yake, alikuwa anategemewa kwenye jamii, lakini wakati ambapo macho yake yaliweza kupofuka, jamii sasa ikabaki tu wakiteseka tu kwa sababu yule ambaye alikuwa anategemewa macho yake yamepofuka. Miaka nane mtawalia, Renzo, nimekuwa nikiangalia ya kwamba miaka minane siyo siku mbili, miaka minane siyo siku tatu Renzo, lakini nimejaribu kutazama ya kwamba Philip Rono aliishi katika ulimwengu wa giza yapata zaidi ya siku 2920. Philip Rono akiishi katika ulimwengu wa giza akiwa anasaidiwa sasa, akitaka kwenda msalani kwenda kujisaidia, mtu angemshika mkono, hata akitaka kwenda kuoga angeelekezwa kuvuka barabara, angevushwa barabara na mtu. Lakini leo hii Renson, tumeshangilia na kusherekea ya kwamba Philip Rono aliyekuwa katika ulimwengu wa giza zaidi ya siku 2920 akiwa hawezi kuona chochote, alikuwa anavushwa kwenye barabara. Tulipofika kwenye kijiji hii na kauliza yeye maswali ya kwamba jeu siku hizi nani anakuvusha kwenye barabara, anasema mimi peke yangu ninavuka barabara mimi mwenyewe. Philip Rono macho yake yanaona. Renzo, tunasherekea leo hii aliyekuwa kipofu kikamilifu, lakini sasa baada tu ya Mungu Baba kuwaleta manabii wake katika Menengai ya nane na wakatembea na kivuli cha Mungu mkuu mwenyezi, Philip Rono alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wamepigwa mstari, na wakati ambapo manabii wakuu wa Jehova walipopita na kivuli cha Jehova walipopita na kivuli cha Jehova yawe wamepita

nikaweze kurefresh radio yetu ya mtandao, mpendwa msikilizaji, ili wasikilizaji wetu wanaotupata na kutusikiliza kwa mtandao kupitia njia ya mtandao, mpendwa msikilizaji, pia nao

na unitumie Roho wako Mtakatifu ili aniandae kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Katika jina kula Yesu Kristo, nimeokoka na kuamini. Amina. Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kurudia ombi hilo, basi umeokoka. Unahitaji kubatizwa kwa kuzamishwa kikamilifu ili kutimiliza uhaki wote, kama jinsi ambavyo imeandikwa katika Biblia mpendwa msikilizaji. Na pia tafuta kanisa ambapo utaandaliwa kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Ni imegonga saa 4 usiku majira ya Afrika Mashariki, na basi hadi hapo tunafika tamati ya kipindi hiki. Imekuwa ni tunku kwangu kuwa nahodha wako. Jina langu ni Victor. Endelea kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana kwa ajili ya awamu ifuatayo, kipindi kifuatacho ambacho tumewaandalieni mpendwa msikilizaji. Well, blessed people, beloved listeners, up to that point in time we come to the end of this program. Stay tuned, keep it right here, Jesus is Lord Radio, for the next program that we have lined up for you this night, blessed people. Thank you so much. May the Lord bless you.

0: saying that this one, the act of opening the tombs, beloved people, should now disturb us as Christians and make us to now prepare also in holiness and in absolute righteousness for the glorious coming of the Messiah, beloved people. Jesus is Lord Radio, praise the Lord. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Pastor Robi. Unaongea na mwangalizi Mary Otiu, mjane kutoka madhabahu ya Eastern Bypass Mount Calvary Altar.
0: Ndio.
1: Mchungaji Robi, hiyo mambo ni mambo ya kushangaza sana, mambo ya unyakuzi. Na sio jambo ya kuchezea na sio jambo ambao tunaweza kuchukua kwa mzaa. Ni mambo ambao ya kuketi chini na kuwazia kikamilifu sana, mchungaji Robi.
0: Hakika, kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, tumeweza kugundua ya kwamba sio jambo tu la kusema ya kwamba kanisa litanyakuliwa overseer Mary Otiu, lakini ni jambo ambalo lazima likaweze kutusumbua na kuketi tu chini na kujiuliza ni jinsi gani ambavyo mimi nimeweza kujiandaa mimi kama mtu binafsi. Ni jinsi gani sisi kama Wakristo tumeweza kujiandaa kwa ajili ya siku hiyo? Kwa sababu kizingatia tu ya kwamba atarudi kwa ukuu na mamlaka ambayo amepewa na Mungu Baba Jehova Yahweh, hilo pekee linapaswa kutusababisha kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa sababu nilisikia vyema kabisa katika ujumbe huo mwangalizi Mary Otiu, ya kwamba wakati ambapo Kristo Yesu atakuja kulichukua kanisa la Kristo, atakuja kuponda ponda dhambi na kuua kifo, mwangalizi Mary Otiu. Kwa hivyo, kwa kuzingatia tu kwa hayo, lazima kanisa la Kristo sasa tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mwangalizi Mary Otiu.
1: Ninakubaliana na wewe kabisa, mchungaji Robi. Manake siku hiyo Yesu Kristo atakaporudi kuchukua kanisa, atarudi tena kama mwanakondoo ambao alizaliwa katika menja. Anakuja kama hakimu mkuu, kwa sababu anakuja kuchukua wale walio wake, na anakuja kuhukumu dhambi, Robi. Na yale jambo ambao imefanya wengi hatutaingia mbinguni, kwa sababu, mchungaji Robi, unapata Wakristo wengi wanaishi kama wapinga Kristo katika ulimwengu huu, hawataki utakatifu. Na jambo ile imenishangaza sana, mchungaji Robi, ya kwamba siku hiyo Yesu Kristo atakaporudi, atarudi kama mwanakondoo, anarudi kama mfalme ambao ako na uwezo na mamlaka, mchungaji Robi, na anakuja kuhukumu dhambi. Na hiyo siku ya unyakuzi, mchungaji Robi, itakuwa ni siku kuu sana. Ni kwa sababu gani, mchungaji Robi? Siku hiyo ndio siku ambao itajulikana kama wewe mtu binafsi uliokoka kikamilifu, ama ulicheza tu na dhambi, ulichukua wokovu wako.

0: Nairobi. Bila ya kwamba ni wale wako kanisani na wanatenda mapenzi ya Mungu, hao ndio Mungu atarudi kuwachukua mchungaji Robi. Na sio, ninakumbuka vyema sana mchungaji Robi, kuna wakati tulikuwa huko Nakuru na tulisherehekea sana ya kwamba tumeona fares kama zimeshuka chini, lakini hatukujua ya kwamba wewe ili unyakuliwe lazima ufanye kazi uokovu wako na kutetemeka, mchungaji Robi.
1: Hakika kwa kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni lazima kila Mkristo sasa akaweze kufanyia kazi wokovu wake kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu atakaporudi Mesia hatakuja tena kurudi kama yule mtoto katika lile hori la ng'ombe. Hapana, anarudi kuhukumu dhambi. Na nikasikia

0: Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Robin.
0: Hallelujah. Praise the Lord.
1: Amen. Amen. Mchungaji Robin. Huyu ni overseer Keter. Ni ujumbe mkubwa kabisa ambao tumepata kabisa. Mchungaji Robin, katika majira ambayo tunaishi, kwamba ujumbe kutoka Bwana amenene kabisa kutoka kwa manabii wake, majira mzito kabisa ambayo tunahitaji Mungu atusaidie kulingana kwa kurudi kwake Yesu Kristo. Mchungaji Robin,
0: hakika ni ujumbe nyeti sana ambao umeweza kutujia kama kanisa la Kristo, ukituelekeza kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo na kutuelekeza jinsi ambavyo kama kanisa la Kristo tunapaswa kujiandaa. Kwa kujiandaa vyema, kwa sababu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo itakuwa ni atakuja kwa ukuu na mamlaka na nguvu, ili kwamba kuja kulichukua kanisa lake kuingia katika ufalme wa mbinguni. Overseer Keter,
1: ukweli kabisa mchungaji Robin, tumekulingana na ujumbe ambaye neno ujumbe ambao tumepata kweli kabisa mchungaji Robin, ni kwamba siku yenye Mungu au Mungu Baba kutoka mbinguni, wakati atarudi, atarudi na nguvu na mamlaka na uwezo wote kwa dunia mzima. Na siku ya wakati, siku ambayo atarudi mchungaji Robin, dunia mzima atamujua. Siku ambayo atakuja mchungaji Robin, ni siku ambayo atakuja yenye dunia mzima itamjua siku hiyo. Na kweli tulikundua kwamba vile kulingana ujumbe ambaye manabii wa Mungu alitufundisha kabisa, mchungaji Robin anasema hiyo siku wakati anapokuja, anasema hata wale waliokufa wamelala miaka 1000 kaburi zao zitafunguka na watatoka chini ya mchanga au chini ya ardhi. Na siku ya mchungaji Robin vile nimesikiza ujumbe kwamba makaburi yote itafunguka, itakuwa wazi. Ni siku kubwa sana mchungaji Kevin, mchungaji Robin, siku hiyo kabisa Bwana amenena kabisa, siku ambayo tunatarajia mchungaji Robin. Ni Mungu, siku kubwa kabisa mchungaji Robin.
0: Hakika ni siku kubwa sana, na hivyo basi tunapaswa kujiandaa vyema, kwa sababu hata ukiangalia katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 4 kuanzia mstari wa 16 pale hadi mstari wa 17, andiko ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh waliweza kutusomea katika ujumbe lilo nyeti kabisa. Biblia inasema, kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwito mkuu na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hata kwa lile kwa hiyo tu mstari peke yake, Overseer Keter, Bwana anasema ya kwamba Bwana Yesu ambaye alishuka hapa duniani akafanya huduma ya hadharani, akatembea katika barabara zetu zenye vumbi na kuteswa, akateswa, atakuja mwenyewe, hata mtuma mtu mwingine. Kwa hivyo unaweza kuwazia jinsi ambavyo hiyo siku itakuwa ni siku ya muhimu sana kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, yeye ambaye alikuja akafa kwa ajili ya kanisa la Kristo, kwa ajili ya dhambi zetu sisi wa Kristo. Alikuja na kuingia katika tumbo la Mariamu, akapata mwili wake kutoka katika tumbo la Mariamu, akauawa, akazikwa na akafufuka tena. Yeye aliyekuwa akiwainua viwete, yeye ambaye anawainua hata viwete hata miongoni mwetu hapa katika taifa hili la Kenya, tumeweza kuona viwete wengi sana wakiinuka na kuanza kutembea na kwenda zao, hata wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walipotujia tu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wakalisalimu kanisa la Kristo wakisema ya kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na kisha kutokana na hizo salamu kuu, tukasikia viwete waliokuwa viwete tatu wakainuka na wakatembea wakaenda zao. Huyo Mungu ambaye aliwatuma wanabii wakuu zaidi sana kukuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Mesia, yeye ndiye atakuja kwa utukufu na fahari na nguvu na uwezo usio na kikomo, akiwa na utukufu usio na kikomo, ili kwamba kuja kulichukua kanisa la Kristo. Sivyo basi, Mwangalizi Keter, si lazima kanisa la Kristo basi tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na utakatifu kwa ajili ya hiyo siku? Ovasia Keter.
1: Ni kweli kabisa mchungaji Robi, nakubaliana kabisa kulingana kwele chisi vile neno la Bwana limesema kabisa mchungaji Robi, kwamba hiyo siku kweli ambayo tunatarajia ambayo neno limezungumzia ni kwamba kweli hiyo mamlaka Yesu Kristo alitumia mamlaka kufufua au kuamsha watu kutoka makaburini, jinsi vile neno la Bwana inatufundisha kwamba kweli hiyo mamlaka mchungaji Robin yenye tunaona sasa ndiyo mamlaka ambayo sasa manabii wa Bwana amemtumia yeye kuinua viwete wetu, wanatembea vipofu wetu, wanaona viti wetu, wanasikia mchungaji Robin. Hiyo mamlaka ambayo tunaona mchungaji Robin, nakubaliana kabisa kwamba kweli hiyo mamlaka tunaiona. Hiyo mamlaka pia itakimilika tu siku moja, wakati Bwana atarudi pia mwenyewe. Bwana mwenyewe atarudi kwa nguvu hiyo na mamlaka ya kwamba viwete watatendwa, wale walialala wataamuka na nguvu tafula kwa kaburi itafunguka. Tunapoona yale yote ambayo inafanyika mchungaji Robin, hiyo ni ishara ya kuonyesha hata tunapoona viwete wanatembea, tunapoona mambo mengi ambayo Mungu anatenda, bibi anasikia na vitu vyote ambayo Mungu anatenda katika ndiye manabii wake Jehova, ya kwamba mchungaji Robinisha ili ishara tunatonyesha kinyeleza kufanyika mbele yetu mwe mchungaji Robin kabla Yesu arudi. So tunaona kabisa, tunapoona mambo haya yote ambayo inafanyika, kwamba kweli tunapoona jambo hili linapotendeka, kweli Mungu ametuma watumishi wake katika majira haya ili atuonyeshe mfano ambayo itafanyika katika majira ambayo tunatarajia very soon, ambayo kabisa itaondoka mchungaji Kionobi. Tunapoona hata kama tulivyosherekea kama juu ushuhuda wa jana kule Bomeni, hitu ni dalili na ishara ya kutuonyesha nguvu na mamlaka za damu ya Yesu Kristo, kati ya damu ya Yesu Kristo ambayo inafanya kupitia kwa mamlaka ambayo manabii wake anafanya katika majira haya mchungaji Robi, kumaanisha kwamba kweli Yesu anarudi, na hiyo ni ishara ambayo kutuonyesha mamlaka na nguvu za Mungu Baba kutoka mbinguni, ya kwamba hiyo mamlaka yenye Mungu ambaye anatumia kupitia manabii wake, hiyo ni ishara ya kutuonyesha kwamba atarudi. Mchungaji Robi atarudi na nguvu hiyo na mamlaka, ya kwamba makaburi zitafunguka viwazi, wale walilala miaka elfu moja niko hapo kwa elfu moja watafufuliwa kabisa, na hiyo nguvu nguvu hiyo hiyo hiyo tunaona nguvu hiyo hiyo pia inafanya kazi yote na tembea kwa mchungaji Robi. Mtuma kubwa kabisa kwa kuonyesha ishara kwamba kweli Bwana ametuma watumishi wake na nguvu na mamlaka katika majira haya, mchungaji Robi.
0: Hakika ni ujumbe nyeti sana ambao uliweza kutujia kama kanisa la Kristo, na hivyo basi kama kanisa la Kristo lazima tukaweze kujiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, na kuweza kushtuliwa pia na matokeo ambayo yanafanyika hata katika kizazi hiki ambamo tunaishi sasa hivi. Kiweza kuangalia tu jinsi ambavyo watangulizi wa Mesia, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh, wameweza kugadhabisha ulimwengu kwa njia kubwa zaidi sana. Kwa mfano ukiangalia tu jinsi ambavyo wameweza kugadhabisha na kuweza kuhukumu dhambi pale katika taifa la Colombia na tetemeko la ardhi la 7.4, na pia kule katika taifa la Venezuela na tetemeko la ardhi pacha la 7.2 na pia 7.5. waweza kuwazia basi yale ambayo yatatukia baada ya kanisa kuweza kuchukuliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hakika kila mmoja, Bwana anasema kwamba lazima tukaweze kujiandaa vyema kabisa katika utakatifu na katika uhaki, ili kwamba tuweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakatusomea andiko moja katika kitabu cha Mathayo mlango wa 28 kuanzia mstari wa 18. Biblia inasema, Yesu akaja kwao akasema, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani, kwa hiyo enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, nami tazama nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Nikasikia Bwana akasema ya kwamba hakuna mtu katika historia yote hapa ulimwenguni, hakuna mwanadamu awaye yote ambaye aliyai kusimama, ambaye mawe kukanyaga mbele na kusema jambo kama hilo, ya kwamba nimepewa mamlaka yote juu mbinguni na hata ulimwenguni hapa duniani. Hakuna mtu yeyote, na tukasikia vyema kwamba tumewaona watu wakitoa hotuba duniani, maraisi, majenerali wa Umoja wa Mataifa na viongozi, watu wenye uwezo wa kutikisa uchumi wa dunia, na madikteta wale wote wa hapa ulimwenguni wameweza kutoa hotuba, lakini hatujawahi sikia mtu ambaye ameweza kukanyaga mbele na kutoa hotuba na kusema jambo kama hilo, ya kwamba mamlaka yote juu mbinguni na hapa ulimwenguni yamepewa yeye kulingana na kitabu hiki cha katika andiko hili la Mathayo mlango wa 28 kuanzia mstari wa 18. Hakika ukiweza kuangazia tu yule ambaye anakuja ni Yesu yule yule aliyedhulumiwa na sasa ametukuzwa, ametukuka na ameketi katika kiti cha enzi. Hivyo basi, hili ni himizo kwetu kama Wakristo, lazima tukamsubiri. Lakini ukiweza kuangalia kwa kizazi hiki, mwangalizi Keter, je, waona kama kweli Wakristo sisi tunamsubiri Kristo Yesu kwa shauku au tunamsubiri kwa hofu, ili kwamba wakati ambapo atarudi kulichukua kanisa la Kristo atupate tukiwa tayari kweli? Mwangalizi Keter.
1: Ni kweli kabisa, mchungaji Robi, nakubaliana na wewe kabisa ya kwamba kisasi ya leo sasa, mchungaji Robin, ni kisasi ambayo kweli ni watu kweli kabisa wamekuwa watu ngumu sana kwa kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwake Yesu Kristo. Mchungaji Robin, ya kwamba kweli kabisa kisasi ambayo tunaishi sasa ni kwamba tunamhitaji Mungu sana, mchungaji Robin, kwa sababu kisasi hiki sasa hawataka kumsikia Mungu, hata vile Bwana ametuma manabii wake katika mataifa ulimwengu mzima, hawataki kusikiza. Watu wengi hawataki kusikiza, tunapokuwa hapa duniani tunijua kwamba Bwana ametuma manabii wake katika majira haya ili kutuandaa, na amekuja na mamlaka. Mchungaji Robi, nakubaliana nawe kabisa ya kwamba sasa Bwana ametuma manabii wake na mamlaka na nguvu. Hatutapoona, hatuwaje kumfana mchungaji Robi, tunapoangalia sasa wakati Bwana anasimama mbele, anatangaza kama mfano mtetemeka ardhi ambaye ilichapa kule nchi za Kolombia. Pia tulipoona mtetemeka ardhi, tunaona ukiale Bwana alihukumu hiyo hiyo hiyo nguvu na mamlaka ya Mungu mwenyewe. Bwana anaanga huruma na mwanadamu, mwanadamu tu akitubu na kumrudia Mungu, Bwana ataleta rehema. Lakini kisasi cha leo, mchungaji Robin, ni kisasi ambaye wamekuwa rebellious generation ambayo hawataka kusikiza Mungu, generation ni hawataka kusikiza na sauti ya manabii. Sasa unaona Bwana anakuja na hukumu, anahukumu mataifa ambayo wamekataa kusikiza. Lakini tunajua Bwana ametuma manabii wake na mamlaka kubwa kabisa, kwa sababu unaona manabii Bwana anatuma nchi kama Venezuela, anaambia repent because of idolatry, repent because of sexual immorality. Lakini unapata wanakosa kutubu kwa sababu haoni mwenye wanamdharau, wanadharau sauti ya Bwana, wanadharau kusikia sauti ya Bwana. Lakini unaona Bwana anaenda kule, anawaonya, wanaambia wacheneni yale kwa mnafanya, wacheni na uovu, wacheni na usharati, wacheni kuabudu sanamu, wakiona na hii dhambi ya ushoka. Lakini Mungu wakati anapotuma manabii wake Yehova, tunapoona kwamba hiyo mamlaka yenye Bwana anatuma manabii wake kwa mataifa, huwa watu wanadharau hiyo mamlaka. Lakini tunaona kwamba ni Mungu mwenyewe anazungumza sisi, majira ambayo tunaishi kwamba majira ambayo tunaishi ile unauliza swali mchungaji Robin hapa na kujirejelea hiyo swali kwamba majira ambayo tunaishi hapa mwanadamu amekuwa na ile masikio mzito ya kutosikia kwa sababu majira ambayo tunapoishi sasa hawati mchungaji Robin unapata watu wengine wanaenda kwa marabii uongo wengine wanaenda kwa waganga wengine wanaenda kusikia sauti zingine kazi yetu Bwana ametuma manabii wa Mungu Baba na mamlaka na ametuma na ujumbe kwa ulimwengu mzima ya kwamba tubuni Yesu anarudi watireni madhambi lakini wanapata majira ya siku ya leo wasikii mchungaji Robin hawasikii hawafuatilii hawana haja niona generation ambayo tunaona ni rebellious generation hapo inahitaji Bwana atusaidie watu waokoke na wafuate Mungu wafuate sauti ya nabii na tunaona majira haya watu wanagamia kwa sababu kutosikia sauti ya Bwana angeti Bwana ametuma watumishi wake Bwana ametuma manabii wake Bwana ametuma majemadari wake na Mungu na mamlaka lakini kanisa la sasa hawataki kusikiza mchungaji Robin wataka la sasa hawataki kufuata maagizo ya Bwana nyemesema katika majira angeti Bwana ametuma watumishi wake ya mchungaji Robin majira ambayo ni vichwa yaani sauti umekuwa wanya kutotii na kufuata maagizo nahitaji toba na kanisa linahitaji kutubu na kufuata maagizo nahitaji kumrudia Bwana wanahitaji kuachana na dhambi wanahitaji kufuata sauti ya Bwana hakuna sauti nyingine imetubwa sauti ni moja hapo kanisa ulimwengu mzima wanafaa kutii na kuisikiza na kufuata ya sauti kwa sababu ya sauti ndio tutapeleka ufalme wa mbinguni ya sauti tunabaki na tarajia mchungaji Robin hiyo ni sauti ambayo hiyo inakuja kutunyakua siku moja itatukua kule mbinguni mchungaji Robin ni ujumbe mpya kabisa ambao tunapofuatilia pale tunajua kwamba kweli Bwana majira haya majira yenye watu wamekuwa moroho ngumu watu kutosikia na kutotii ni kwa moyo ngumu kabisa na hiyo moyo ngumu kabisa itaangamiza dunia mzima lakini tusipokuwa fuata maagizo hiyo tutaelekea mabaya mchungaji Robin ilianza kusikia na kutii na kuachana na Mungu na kuachana na dhambi na kuhakikisha kwamba tunatetea utakatifu tumeachana na maovu kwa sababu uovu hii na dhambi na kutotii because rebellion hii ya kutosikia mana Elijah ya kusikiza Mose ni hatari sana tutakosa kuingia katika majira haya mchungaji Robin tunapoona katika ulimwengu sasa mchungaji Robin hakuna mtu anayesimama mbele ya ulimwengu mzima kabisa na nguvu hiyo na mamlaka na kutangaza mtu mabaya hakuna mtu yeyote atajitokeza hakuna kwa sababu watu wengi hakuna mtu never ever seen mtu anasema today mtu anasema ardhi inakuja kugomba hicho fulani na inakuja kwa muda kwa any platform now kwamba kitu Mungu inakutubu hata kama Kenya sisi tumepewa ugumu ya tumehukumiwa tunahitaji kutubu na kama tusipotii pia tutaangamia mchungaji Robin kwa sababu tukikosa kutii sauti tutaangamia mchungaji Robin ni mchungaji mkubwa kabisa mchungaji Robin.
0: Hakika ni ujumbe nyeti kabisa ambao unaelekeza kanisa la Kristo kwa ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh ya kwamba sasa tukaweze kujiandaa vyema na kutoroka dhambi kimsingi kuondoka katika mambo ya hapa ulimwenguni na kuchagua kuishi kwa maisha ya uhaki na utakatifu kwa sababu hata Danieli katika kitabu cha Danieli mlango wa saba pale kuanzia mstari wa 10 na 15 Danieli alifadhaika sana moyoni mwake. Biblia inasema ya kwamba Danieli alikuwa ameona yaliyokuwa yanakuja duniani naye akafadhaika sana. Alikuwa ameona muundo wa kuja yule mnyama akafadhaishwa sana moyoni mwake. Biblia inasema katika kitabu cha Danieli mlango wa saba kuanzia mstari wa 15, mimi Danieli nilifadhaika rohoni na maono yaliyopita akilini mwangu yakanisumbua. Na kwa hivyo hata kwa kupitia jinsi tu ambavyo Danieli pia alifadhaika na kusumbuka sana moyoni mwake, Bwana anasema ya kwamba nasi pia kama Wakristo ambao tunasubiri kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh mwangalizi Keter, lazima na sisi pia tukaweze kufadhaika na kusumbuliwa. Maana yake ni kwamba Danieli alikuwa anatuambia kwamba jambo hili linapaswa kutusumbua na sisi pia na kutufadhaisha kwa kusikia tu ya kwamba tangazo la kukuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lazima tukaweze kusumbuka na kuanza kujiandaa kwa shauku tukimsubiri mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo kukuja kulichukua kanisa la Kristo na kuingia katika ufalme wa mbinguni. kwa sababu kufunguka kwa makaburi na kunapaswa kuisumbua roho yetu sisi kama Wakristo. Tunapoona kufunguka kwa makaburi ya wale ambao walikufa wakiwa wako wenye haki, inapaswa kutusumbua na kutusababisha sasa tukaweze kujiandaa vyema katika uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mwangalizi Keter, asante sana pia kwa ajili ya mchango wako Mwangalizi Keter.
2: Asante kweli kabisa mchungaji Robin, hata napokamilisha kwamba kweli tunafaa kuongea, tunafaa kweli kabisa kulingana na ujumbe tunaingojea Bwana Yesu kwa shauku sana, na inafaa kutusumbua sana hata pia mimi napo kujiandaa na familia yangu, ya kwamba hili jambo tumezungumzia ni kwamba kweli neno ambalo nimezungumzia ni kwamba tunafaa kumngojea Kristo kwa shauku sana, kwa kutubu dhambi zetu kila wakati usiku na mchana, mchungaji Robin, kwa sababu tunajua kwamba Kristo anarudi na atarudi na